0: sondern in ganz Deutschland. Und dieses Wahlergebnis wird Auswirkungen haben. Es hat Auswirkungen auch auf die internationale Lage. Wenn man allein sieht, wer gestern gratuliert hat, dann zeigt das, welche Beachtung dieses Wahlergebnis auch international findet.
1: Friedrich Merz, Rajoshkari Almania, Boshewe, Le Kongrech, Rojnamoni, da, Rojek, Duhalb, Jarnakani, Herimi, Sachsen, Anhalt, Reichhoi, Derbri. Zorkas, Bashok, Naomediu, Nigeranio, Kardanoen, Bramber, Baanjami, Halb, Jarnakan, Ragent, Wog, Amajechi, Agadar, Kerno, Bo, Sachsen, Anhalt, Wosef, Dekretu, Braurdi, Barudochka, Baserdemi, Naziakan, Dekret. Handishter, Sarkotni, AFT, Halb, Jarnakan, da, Wog, دربرینی بیزاری نارضایتی و خواستی گورنی ریوی سیاست لسیاستی آلمانیا داده زنن. وک حساب کردن اگ لگل سیاستکانی پیشوده لگ دادرتو بطیبتی سیاستکانی CDU. سلاوتان لبید جوگر رزدارکانی کسمو کردی لهر شونکو بدشیو یک جول بشی کردی هم هفته اگرن. امرو یک شمه 13 ایلولو من کامل بازرگان با ما یک کجمه لرادوی ویدیر کسمو بشی کردی هم هفته کسمو کردی تن پیشکش دکم. لبرنامه ام هفته دا سبارت به انجام هلبجارنکانی زاکسن انهالت لششی ایلولی 2026 و کاریگری انجام هلبجارنکان لسر او ولایت و المانیا لگل نیونری تازه هلبجارای پارتی ساوز مومد محمد دادویم. هروها زنیری زیاترو بوچونی پسپاران لسر انجام او هلبجارنه بششی تیری ام برنامه دبن. هلبتا کسمو کردی به مسخاش نبید. فرمون استاش برنامه کمان دست پیدا کرد.

0: به پی حواله چی مالپار رودا و مومد محمد تنیا کرده چی بربجر بوا بو پرلمانی هرمی زاکسن انحال ده المانیا. ام هرمی روشلاتی المانیا که نزیکی 2,100,000 کسی لی ده جید چه برچه تون لسر به دسینانی 83 کرسیکی پرلمان کرا. مومد محمد هاونشتمانی چی ازیدی خلچی قستل جنودیا لچیای کرمنجی عفرینو لرزبندی چوارمی لیستی پارتی ساوز بو بو پرلمانی هرمکو خوشبختانه حال بجرده. مومد راستو خو بجداری لچاله چکانو کمپینی پارتکای ده کرد. لچارچوی چاله چکان ده راوستاو لگل سروچی لیستی پارتکی لهرمکو جگری سروچی پرلمانی فدرالی المانیا خزمتی کوملایتی پشکش با خلچی دسکرد ده کردو خواردنیان بو هجاران دروز ده کرد. خمی سروچی مومد گنجانی خوان پشخانی بیانین. پیشوی تمانی ببیت 16 سال مومد لسالی 1996 ده گشتوت المانیا و لوکاتو لشاروزکی حاله ده جی. نوچه که پیشتر بشک بو لالمانیا روشلاتو تاو کرادیک خلقکی لبرانبر بیانیکان ده نامو بون. به پیوتی او زیاتر لحفته هزار دنگداری بیانی لحرمکه هن که دتوانن رگری لپارتی دیجی بیانی و کچبران بکن تاوکو به تنیا حکمت پگنهینن. پیشوی بفرمی دست با چالاچی سیاسی بکد مومد گورترین فیدراسیونی رخراوکانی کچبرانو بیانیانی لحرمکه ده دروس کرده بو و چندین خلاتی رسلنانی للین دامزراوکانی زاکسن انحالتو پیبخش راو. استا هول داد از مونی کار رخراویکی ببات نو هولی پرلمانو نقش رگای سیاسی روشلاتی المانیا. وک پیشتر آماجم پیدا استا چند پرسیاریگ لمومد محمد اندام پرلمانی نوی ولایتی زاکسن انحال درباری کاریگر چاوران کراوکانی آهل بجار ندکم. کاسمو سلاو کاغ مومد وزور سپاس بو بجداری لرادوی ویدی ارکوسمو کردی دا.
1: مرحبا تراجی هلو
0: کاغ مومد، AFD و تا پارتی الترناتیف و المانیا زورترین انجامی حلب جارنکانی تا استابده سیناو لنوان دنگدرانی گنج و پیر جنو پیاو دا پیشنجی گرتوا. کندیده چی سرچی گنج و ریش زیگموند باشداری لم سرکوتن دا کرد. برای او حکارکانی سرکوتنی AFD چی بون؟
1: خوده بود تقریبا اساسال ولاتی داعشم دا حانود شاشا حاتم داره. وقتی از حاتم اپی حسیم انو شعبی مقاطعه زاکسن انهالت یعنی هم به ولایت داعشین هم به برای اتحاد آلمانی شرقی و غربی و پیدا حضر بین لکم 3 سالی انه شعب نه راضی بود نه بحسی بود یعنی تم قحر و پر و یعنی نه هم به توحد آلمانی بین لکم 3-5 سالا و که دردگی مزن شعب را هیا یا خواهی نزان که کجان ری که هم بین حیاتی وان چوب هم بین وقت عالم پر شغل در بون شغل خواه در کتن و شغل مان عالم هم بین دید بتفکرن انو آلمان شعب غربی توحد هم بین وان سر ورکر چو حکمت چه ببا یعنی پر نخاشینا انسانیان پراتن چه گرن و مرا بعد نکو 3 سالی دفکره یعنی ام بین وقتی شعب را دینده که دی بین احزاب اینکا ام بین پارتی اینکا ای به داره کار دکن کل من نان مرده یعنی ایم انتخاب کرنه تشتی عملی مراو کرنه عمل نینن یا ام بین حکمت آلمانیا برلین جی حتی نکا ام بین کس گل من نان و هف یک فدوید حزن شعب تخواده وکی کپی توگنگی وکی ام بین قحر کنی قحر واسه 3 سالی ده هیرو ام بین ششی نها
0: برامبر برلین یعنی
1: برلین یک و یک جنب بین انا پیدا حزم احزاب پرتای نکا ای حکمت ای ام بین مقاطعه کسیون ام بین هف یک و دی جنب بین مرا بفکره این ام بین شعبی ام بین مقاطعه ما شعبی پرمزنه به عمر نکا ام بین یالمان ده به ام بین عمری 48 سالی در بین داشت نده یعنی ام ای ارتی ده یعنی عمری چجیگی ها مزنه از 48 سالیه این شعبی بر مقاطعه پر مزنه به عمر و نم بین آجی دخترت نه بین شرع خرابه نه بین جسر خرابه نه یا نم بین
0: یعنی مشکله کن گله کن کاغ مومد
1: مشکله پرن
0: پرن
1: یک و تنی از اون مشکله وقت مشکله پرن ام بین یک بین کم نودی ده حتا نکا بسو 5 سالا و این نکا جی ام بین چی بینی ام بین اجتماعی نف شعب ده جی این حضاب نکات کاری ناکن.
0: زور کس به شک ناامیدی و نگرانی و کردنویم برانبر به انجام حلبجارنکان در بری به اماجه چی اگه درکنو بو هرمی زاکسن انحال نو دبری تو تنانت انجام روداوکان براور دکرین به سردمی نازیکان. پی دوائی ده توان رید دوخکه براور بکرید به دوخی 100 سال لمو بر؟
1: اوقات مرا دفکره مرا پیدا حسن نو امبین اجتماعی انچو بعدی حزبی امبین نکو بین نکو بعد حسالا حزبي عافتي عم بين اجتماعيا ما بين اجنبي وجي ما بين شعبي هاتي بداري ميزة بدعيشة هاتي انه عنصرية وام يعني كسم يعني شعبي ناخوزة ما رو بيد حزن بين كبسة صالي ورقبو هنا تشن هنا عم بين اگر شباب دربنا بين چوبانا يا عم بين عنصرية يا عم بين ترد بيت برحرة بتناخوزن يعني أبرد بين diese Wahlsieg ja den habe ich heute am bin bei der Hassan und haben ja die Krene in eine Wachorna in Ogaraka konnen am konnen ich nebio beschinen Walati kha ja am in Hauben am Walati kha nachhausen in eher so hat der Historiker dann die ist eine Historie mehr selber ich hier oder war Wacht
0: der Gajula kan chian karna ze kan
1: ras aber chian karne de bin wala Wacht ich irgendwie das Speaker حالا از ورگی دست پیکر برای کوچک کوچک دست پیکر پاشه که امبن وقتی ما بزنی بین کن سال 1988 چو حرب عالمی دیدی دست پیکر در یعنی هفتر سا ناب مده هیا ناب بین کن ست سالی چو بیه بس امبن دموکراتیه جی تحقیق بخواه دموکراتیه دختا که پر مهمه گرکه ام جه بر ندن و گرکه نخوشیه گرکه رو رو ام حاوله بکن و که عطلات که ایسانه تکتم بحر کنه تورکی بیله ترسه مجی های نام بین وکی نقاب حیشتی سالی بیده کب ست سالی انو احزاب انصوری حکمتی ببا
0: راسته کاغ محمد وک کوچ بری کو آلمانی چی کرد و اندامی پارتی ساوز دوی راگنی انجامی حلو جرنکان چهستو کرده انو اکتبو
1: خودی امین وقت شش هشی ما نها وقت ما ساعت ششا پشتنی رو وقت برکتن یعن بین حزبی سی دی او تقریبا نیوی دنگی خواه افکر یعنی هنده بو حزبی آفتی 44% بون و حزبی گرونه این از من او کری حزبی کسک ام تقریبا 7% ام تقریبا یعنی ام سی آتن ام گیشن نها ام خواه یعنی دنگی ما پرخاش بو بس وقت چار مدی بری چار به حزبی آفتی تبی وکی تا آبا کسار تا خواه کردانه تا کیف کرو بو تا کیف تکیو تو برنکو کیف که امین میگو وکی من سعی ما بخار بس بخاری ما وکی تبی درمانی زهر تیده های ازانه مرا پیدا حسه انو هف بخارنه ما بخاری ارنده بس مستقبل شعبی ما اجنبیاره نبه شعبی اجنبی ایسانی جنکاره ایسانی معوق ایسانی امین ای دموکراتی کارده که
0: هتشي فكري نوعي الدربة
1: نكون بربن هذا مشكلة هابا نكون بين انه مربي الحاسي مرد خوزا كيفك بس ما نكون كيفك لانه 4% نكون بين عافتي بخور هف 4% شعب تدي في ديمقراطية وهذا پر مربي ديشي
0: بله لچن هفته رابردو دا باز لرولي تايبتي المانيا روشالات كراو آيا امش پیوندی بحث کردن با حالة تيگشتن للاين المانيا كاني روش اوه هيا كا روشالاتي كان هز دکن بحالة تيان گشتون
1: بدايه تر گوتي مشكله ام وقت نو كست سالي بي حسيم انه من شعب شعبي ام شرقي بداري دبي انه شعبي غربي بري نو كست 5 سال وقت توحد شبيه نعم هوتنا كاتنا حكمته نعم كاتن يعني شما خوان دو بوجي ام ورود رودن كسبي او نادكت نخوا چه كسبي حساب نادكت وكي اجنبيون وكا ام پر اجنبيتين بداري ام بين يعني اوسبلونج چه کرنه خواندنه چه کرنه ام بين جامع خواندنه هاو گه ده با صفر ورگیجی بین کسو پین سالا شعبی شرقی بداره ام پر یعنی حتی ور کار کرنه در بکه بون به کار یا دنگی خواه نکد در با و نکایی ده بعدی کسو پین سالا نکایی بین وقتی مرا اگر من پولیتیک سیاست سده که انو هنگ ده بین ورکه ام جو کدین وادوارا را کن ما بین شرقی و غربیه ام بین شعبی غربیه ده بین ام بین آلمانی غربیه یا ده بین ام ناخازن انو ام زانن شعبی شرقی تم عنصوریه نه یعنی تم انو حتی نکا یعنی هاو انو ام بین او سیاسی لو امنو جیره که دی جیل عجاز دی جیل عجازی بونه پشتی بعدی حضان اصد نودی حتی نکا کرنس نه ازو ما بین سنوچ ما بین سرده های چپ شرقی و غربیه
0: بله
1: وقتی ما حاطن رو داریم اجنبی هم بین اما به حاطن هم حاطن آلمان هکی نه حاطن آلمانیا نه آلمان غربی نه شرقی هم حاطن آلمانیا بس ناوی شعب ده حتی نکو هم بین تسکی و داریم بین شرقی سکی انه هين حتى نكو شرقيه وغربيه هي بربيد حاسه انه اندماج المانيا الغربيه والشرقيه بعد 2 سنه هين خلص نبيه
0: راسته كان برسيركم لبرز محمد محمد اندام برلماني نوي ولايه زاكسن انهال درباري كاريغري تشاوران كراوكاني او هرب جانكرت دوي امنا وبر بردوامي ادين بغفتو كمان

0: جوگره جاکانی کسمو کردی دمیت پتان راب گینم که لیتن نچید دتوانن روژانی هنی که جمیر 16 جولا پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمج لرادوی ویدیر کسمو که جمیر 20-21 جولا پودکاست که با موسیقه و گرانیو بگرن جگله اوش دتوان لسر سپوتیفای اندروید و اپل جولا پودکاست که من بگرن
1: Wir machen das Fenster auf. Ins deutsche Leben. Die Perspektive aus den Communities jetzt als Podcast. Auf Kurdisch, Griechisch und Spanisch.
2: Karnaval, shteki juana, shteki khushaji, amal kou la hazma.
3: Aftoin lo thema, se kathe simio, kathe polias pou vienname, etan alles is ithigues.
4: Bien, contentas de ver que están llegando cada vez más chicas.
1: Aktuelle Themen und Hintergründiges. Mit Cosmo verstehst du Deutschland besser. Cosmo Kurdi, Cosmo Stylinica und Cosmo en Español. Überall, wo es Podcasts gibt. Und sonntags ab 20 Uhr im Radio. Cosmo, der Sound der Welt.

0: لگل برز محمد محمد جاریش تر دینو خزمتان بو بردامیدن با گفتوگو کمان سبارت با کاریگری چاران کراوکانی او حلب جاردنه کاسمو دوباره سلاو کاک محمد
1: مرحبا ترسیم
0: چاو خشان نیچی زور کرد لسیاستی فیدرالی استای AFD و تا پارتی الترناتیو آلمانیا لرپرسی سرطایکان پیشنجی گرتو لپیش چی دی او دای لپرسیاری یک شمه دا آیا برای برستان دبی چی روب داد لسر آستی فیدرالی؟
1: چاوالا پرسکو پرونده لانو تولیه سر که این هم بفکرن بود سالک سال نیوک حکمت نکو فیدرالی چی بیامه موانه چی دی او SPD حتانو کام بین يعني الشعب الألمان بذي حكمتي نبر روزية نعم مشكلة وردة لأنه كان متسادك كبرس كجي بودي أوقات أيج بين روزيما أنه أمين سياساتي تشيد بسر لين تشيد بسر شعب تر إن بين بحسية وشعب تيد خوزة أنه سياساتك تشيد بسر أنه بي أمين حياتي خو أمين بأنه كان بين بترول سکنه مثلا حرب ایران رادبا سعری بنزین مازوت رادبا هم به سعری نکستان تی پیش ما غاز تنایه مشکل اجتماعی پر هنه یعنی پر عالم و ترسه بعد بیم اگه حزبی نکا به CDU او دا SPD اگه حل سیاسی نبینن آفته هندنگی ها پر رابا یعنی اساس انو فریدریش مرز امیل بندس کانسلر امیل وزارس رئیس وزارا گوه اکه تخوازم آفته تیکم نیوه تولیه ام پیدا حسن نکانه چو گوته نکانه تشتگی پیشه اونه واره و وقتی تعمل اگر شعب داد خوازه انو حزبی یعنی طارفی امیتی که نیوه تنکر بالعکس این ام بین مقاطعه زکسن انها حزبی CDU بو نیوه
0: باسته با پیچانو بی یعنی بعکس
1: بالعکس هات و یعنی شعب پر دخوازه لوزونگن یعنی تشتگ چه با پیشوه بس ام پیدا حسن اوقات حزبی ای دموق ای ام بین ای پارلمان ای ام بین انتخاب انکه می حکمت را کنه تم هر شهر ده که تم مشکل ما بین احزاب ده هنه بله. یعنی شعب دو خواسته انه خلاص پیش به هر نتم سبه حتی وری خواسته کن چی چپ و راست اونن حکمت اگه چیکن انه شعب آلمان گیاره چه با
0: بله زور اگل کوچبران و پنابران دی سانو بیر لکوچ کردن ده کنو لبرترس ایا دتوانن لم ترسته بگنو پش راسی بگنو
1: اره والا خودی از کنم انه خود چیم بین حتا بو یعنی بری نکا سوالا ده جی نکا بین سر ام بین آلمان شرقی ام بیمینن آلمان شرقی ام ورده بین نه این ودار اونسلنده سانه ترانزیت لنده یعنی تو ویز اونسلند لانو ام بین ای حاطه وی والاتی ام بین آلمان شرقی ام ساکن او امر حاطه بین نکا سه سال اسی مریوتن ناسکم آفدارینه یعنی ای پر کچونه آلمان غربی و وقت نکا ام بین تاب نکام وقتی دنگی حزب الترناتیف رابع و عنصری و وقتی تنها حسیب مال خواهد تنها باشد در نکان حوال شغل در مکتبی در اجتماعیان شاشرهی و عالم دبی خیر اکا دو خوازم سلام بایش من دو خوازم بایشم از دارو که خواه امسی به رابن ام نترستن از دارو که من مکتبی به حسی هرن دو خوازم شغل عمال حوالی می شغل بده مرحبا تا حاطب خیر نه تبارد که که هر یعنی وقتی تا انصوریه تا بنا حسی مال خواهد تم جرانی تا تم شکایت دکن یا پیشی تا یعنی راشت دکن تا نکانه والاتی بایشه فهن خوازن انا وقتی هم دو خوازن ام بلکامسلند و اینوان و آلمانیا جی آن وادار است. از من 20 میلیون اجنبی بیولاتی داشت. خوار بفکر نکام بین از عام حیثیت 4 میلیونن. 20 میلیون 25 میلیون جی اجنبی نه بین نکاب 5 سالی 3 سالی هات نبیولاتی. اینو پس جال جیلی 4 جهت بود بیه. آلمانن یعنی شعبه که ام آلمانیا این وادار است. یعنی ام بین عالم کانواره وداره. و از نکات ترسا پر نو شعب ده هیا اوخ این بزاند این نکام بین بعد انتخابات ورد چی بینی هم بین بشه مقاطع زکسن انهالت این شعب ده بین نکان بر بیشن ام کنگو کارن در کبن هر مقاطع کدن ام بحسی بیشن
0: بله کاغ محمد چهاروانی چی دکه لانجامی هلب جرنه و جناب دوگ اندامی چی هلب جرنه پرلمان بو پارتی سوز چون ده تیوی دیارمتی و نرایتی خلق دکه لبازنی هلب جرنه کن تو هرمی زکسن انهالتا
1: خودی اب من وقتی بعدی شش اینها را بود تقریبا چهارو ازی این از دانم اگر تکم پرلمانت شش دوها اول جار پرلمانت رو دنه مقاطعه بود تقریبا چهارو دا رو تنه تقریبا ما بین پنج مکتوب مراتی عالم دبی تبی دنگی ما بی پرلمانتی تبی دنگی ما بی پرلمانتی هم دخوازن هیزان عملی متحنه ما بیر نکه شعبی اجنبی و شعبی امبین ای به کار یعنی ایسانی سوسیالی وقت که زاروک خواه سوسیال مشکل خواه ندار من بیر مکل لانو تو ایسان را که جمعت یعنی حتی نکو جمعت آده بوم این مرد عشیه و همه جی اما منه خوده از بخوازم از بو تقریبا بو یعنی از بریم کار ایک نجاری علمانیه پوشی سوسیال عرباتا معلم اجتماعی بخوندیه از بخوازم اما دنگی شعبی به دنگ ام تیکن پارلمان تا با دنگ اوا مرا پر مهمه و یه دیدیه جا دخوازم ام چه ریک بشه ما هبه انو ام شعبی ایسانی بندقطه بای سیاسیان او یا دسکرمینو دسکرمینو یا غسسمو زن انصوریه در انو ام وکی دواره که پیش چیکن معنی حکمتی اگر حکمت اگر آفتی چه ببه غسستش حکمت چه ببه یعنی انصوریه حکمت چه ببه انو بی ایسانی ام زی ام شدتن بکن زانه ام یعنی ام
0: بیان پاریزی
1: ایبرای بکن اینا مهمه لانو وقتی کس اکتنه ببرد بین وقتی کس نمه دنگی خوب دنگی بی دنگی بی ایسانی راکه در تن خوادی بینین ایسان در طرف وده گره مالا خواه وده شیره در ناکه و در و ام ناخوازم در خوازن والا تا گی بیشن دنگی ما را کربه یک وی دیجی ام بخوابه نشیرن
0: لگل رزدار محمد محمد اندام پرلمانی نوی ولایتی زکسنان هر درباره کاری گری چهاران کراکانی او حلب جرنی روژی ششی ایلول دوام. زور سپاس که محمد با او حل سانگانو زنیارینا.
1: ساعت خوش و دنگی و سر مقابلیت.

0: دوابدوای انجام ریکورشکنکی AFD لحلجرنکانی ولایتی زاکسن انحال لششی ایلول دا زوریگ لکوزبران و پنابران توشی ندلنیای و ترسی چی قول بون. رخراوکانی وک انجمنی پنابرانی زاکسن انحال راستو خود دوی حلجرنکا وک خالی ورچرخانی چی میجوی راپورتینده. امش نگرانی جدی لنه او کسانه دا دروس کر که گاریگریان لسرا سبارت با سلامتی کسی خوین و احسوی منوین لولاتکو خوگون جاننی کوملاتی. اسکندر جعفری که خلچی رجلاتی کورسان و ماوی 10 سال لحریمی زاکسن انحال دجی بو رادیو کوسمو کردی سبارت با ترسو ناامنی خوی دلت.
1: انجامی حلبجارد نخان لزاکسن انحال زور کسی خوان پاشخانی کوجبری هان داوه لماوی دا که بیر لبجهشتنی زاکسن انحال بکنه و ورول پاریزگاکانی روژاوی آلمان بکن که زور فرارنگی وقت ده گوتره نجات پرستی کم تری تیده. پیشتری زور کس زاکسن انحال تی بجهشت و بلام بموه بم حلب جردنه درده که وکه ایتر مترسیه که زور زور لوا گوره تره. استایی تر ویلی هاتوه من بموه روش نیه لدره و لگل نجات پرستی رو برو نبینه و اما همون روشه ده بینین. و من بموه که استا نجات پرستکان و تا لانگرانی AFD راستی دا هست به هیز دکن پیان وای تر زور به هیزن. کج کردنی کسانی خوان پاشخانی کج بری با پارزگار روژاوی یکن اول کاتی دا که دبیت های زیانی که آبوری یک جار زور. کسانی خوان پاشخانی کج بری لزور شوین بوشا یکن پردکن اولی را. اگر هری مکبجی بیلن شوین اکن به بطالی دمینی تا کمپانی اکن دبی خدمت گزار یکنیان کم بکن و یعنی جنواندکن دا بخن و دسکوتی دارایی نوچکه زاکسن انحال کم ده بیتاوه و بزیانی خویانه و زور کسی جلوانه که دیان هوی زاکسن انحال بجی بهیلن خویان به باشی تکلاوی کمالگای آلمانی کردوه زمان و کلتوره که فیر بونه و ناسنامش یان تنانه ته بشیکیان بلام اگر بشیکی برچاوی کمالگا دنگ به حیز بگ بداد که زورینه او خلکه زورینه سلوگانکانی او حیز بش دروش مکانیان د جهاتی کسانی خوان پاشخانی کوجبری ایتر او خلک دله ایمه شتک نی لري د لی په خوش کین یک لوانه دراسی د منم هله استاو د هول داین تابش کوم له دوبانګی د هاتو دا ایره چول کین براستی
0: هر ایواری حلب جارنکه او تشش ایلول کستین منستمان بر پرسی بشی سرنوسری پرلمان لا رانش پوست درباره هوکارکان سرکوتنی پارتی الټرناتیو آلمانیا له برنامه مای برید ایلنا له تلویزیونی CDF گوتی
2: من موس یا ساگن داس اس د AFD بس بوندس ایبنه سو نیخ گلونگن اس انن دیرت سیمپاتیشس گزیخت ان دی سپیتسه تو استلن و هر زیگموند هات اینفخ میت اینم سیر کلوگن وایسلوگن وی هولن اونس اونزر لاند زوروک داس اس ان انلهنونگ ان US پرزیدنت دونالد ترامپ سو گیت سو ان دیزه ریختونگ داس هات اتواس سیر انسپرچندس گهابت افنبار فور دی منشن و ار هات اینفخ einen Sympathiewahlkampf gemacht. Er hat sich unter das Volk gemischt. Er hat Empathie gezeigt und hat dabei den rechtsextremen Kern, den er auch hat, da bin ich fest von überzeugt, ganz gut verdeckt. Und genau das wurde heute gewählt. Ich glaube nicht, dass die AfD deswegen gewählt wurde, weil die Menschen das Programm durchgelesen haben. Und ich glaube auch, dass es den Grünen und den Linken und auch der SPD ja gelungen ist, tatsächlich am Ende mit einem vielleicht Verhinderungswahlkampf, aber doch mit einem wir gehen zu den Menschen und hören uns mal an, was die zu sagen haben. Die SPD hat zum Beispiel gesagt, so, wir setzen alles auf eine Karte. Und das ist irgendwie der CDU nicht gelungen. Und was ich vorhin kritisiert habe, ich glaube wirklich, auch wenn ein Kanzler unbeliebt ist, der hätte sich hinstellen müssen auf die Marktplätze und sich den Menschen stellen müssen. Und das kann unangenehm sein, das hat auch Frau Merkel mal erfahren, aber man kann nicht ohne einen Kontakt zu Menschen machen. Und Sven Schulze, der tat einem am Ende, wenn man es sah, richtig leid. Der hat dort Abend erst mit den Tränen gerungen, so kam es mir vor. Mhm. Der war gestern aber gar nicht mehr präsent am letzten Wahlkampftag. Also irgendwas ist da ganz, ganz schief gelaufen im Wahlkampf der CDU.
0: لهمان برنامه در روزنامه‌ها و نوسری پرتوشی بلاوسلند اولاف زوندمایر هوکاری به حزبونی پارتی آلترناتیو و آلمانی لروشلاتو سرانسری آلمانی دارون کرده.
3: AfD ist legitimiert durch Wahlergebnisse der vergangenen Jahre. Sie ist die stärkste Partei bei den Bundestagswahlen geworden im gesamten Osten. Im vergangenen Jahr, Herr Siegmund hat jetzt nicht einige Wochen Wahlkampf gemacht. Die AfD hat dort über Jahre Anlauf genommen, nicht nur in Sachsen-Anhalt, überall in den ostdeutschen Bundesländern, wo die ehemals großen Parteien, vor allen Dingen die CDU und die SPD, im Prinzip der AfD die Fläche überlassen hat, die hat ihr die Plätze überlassen, die bürgerliche Dialoge, Familienfeste, was wir jetzt alle in der Berichterstattung aus den vergangenen Wochen sehen, das macht die AfD immer und permanent und auch zu der jetzigen Zeit und nicht nur in Sachsen-Anhalt, auch in anderen ostdeutschen Bundesländern. Sie macht eine Dauerkampagne, sie macht einen dauerhaften Wahlkampf, ist präsent, zeigt sich, geht zu den Leuten. Jeder einzelne Landtagsabgeordnete, die Bundestagsabgeordnete, die kommunalen Abgeordneten mit einer Energie und einem Aufwand, der dort betrieben wird. Das machen die anderen Parteien eben nicht. Den fällt dann 6 Wochen vor einer Landtagswahl ein. Wir müssen jetzt mal präsent sein. Und kommt der Kanzler oder kommt der nicht nach Sachsen-Anhalt? Das ist nicht die entscheidende Frage, sondern die Präsenz, die Nähe und bei den Menschen zu sein, das macht die AfD in einer Art dauerhaften Kulturkampf.

جوگر هجاکانی کسمو کردی لیره ده برنامه ام افته کتایی پیدید لیت تنه چه دتوان روژانی هینی کدجمر 16 جول پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یکشمش لرادوی ویدیر کسمو و کدجمر 20-21 جول پودکاست که با موسیقاو گرانی و بگرن جگلوش دتوانن لسر سپوتیفای، اندروید و اپل جول پودکاست کان من بگرن من کامل بازرگان برنامه کسمو کردی ام افته پیشکش کردن لیره ده مال آوی تن لیده کمو هیوای تن درز باشی و آسودهی تن بود خوازم.